Zdźowanje wohnjowych woborow, što bychu wjesne swjedźenje bjez tajkich wubědźowanjow byli, hno. Kulturny program zmija, a tež prezentaciju rezbarja. Tež o lubosću maja wjesne swjedźenje, dźensa tam započnu a jutce dale swjedźa. Tam zmija tež přelatku starej ratarskej techniki dźensa wot dopódnja jednaćech.

Słyšiš raz udrobnu gratulaciju Andrijeničowej, kiž je wjedźenje w Drježdźanach dobyła składnostnje peča 20-letnoho jubileja serbskeho